0: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Ja, ett tips där i appen, alltså Sveriges Radio VM-sommar. Nu är det dags för Ekot på en minut.
2: Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han blivit utskälld offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Ryssland i Rostov-regionen har en person dödats i en drönarattack, uppger regionens guvernör. Och i Ukrainas huvudstad Kiev utsattes under natten för en robotattack, det säger stadens militär. Jämställdhetsministern Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Och hon säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.
0: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Sveriges Radio.

0: Det där, det var ju Helene Sjöholm tillsammans med Benny Anderssons orkester i En dag i sänder. Ja, En dag i sänder idag är det dagen för dopparedagen inför alltså midsommarafton imorgon. Men nu är det dags för nyheterna med Hanna Jansson. Klockan har slagit 6:30.
1: Flera chefer på det kommunala avfallsbolaget SSAM har fått mycket höga löneökningar. För 7 personer har lönen höjts med över 20% och en av dem har fått en löneökning på 41%. Otto Lindlöf är socialdemokrat och ordförande i SSAM.
2: Jag har fått information om att det kommer ske höjningar, ja. Men inte mer än så.
3: Men visste du hur höga de skulle vara?
2: Inte exakt, nej.
4: SSAM hanterar avfall i Växjö, Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhults kommuner som också äger bolaget. VD för bolaget är Mats Lundmark och han ansvarar för lönerna och lönesättningen. Han skriver i ett mejl till P4 Kronoberg att flera av cheferna har fått helt nya uppdrag med ett betydligt större ansvar, i vissa fall också personalansvar som de inte tidigare haft. Mats Lundmark skriver vidare att de nya lönerna ligger i nivå med motsvarande tjänster bland annat i andra avfallsbolag och i Växjö kommun. Men styrelsen

0: för en av personerna över 20 000 kronor i månaden.
1: Men det är klart att man reagerar när man får sådana stora summor. Det är väldigt ovanligt höga löneökningar.
0: Är det något som du kommer till att titta på?
1: Om det har skett något fel på något sätt så får vi absolut titta på det.
2: Reporter var Lena Pettersson. Tre unga män åtalas nu för att ha trängt sig in i en bostad utanför Älmhult i april i år. Enligt åtalet ska två männen tagit sig in i ett pars bostad på natten och krävt 50 000 kronor för en påstådd skuld. De ska också ha hotat och kvinnan ska ha utsatts för misshandel bland annat genom ett strypgrepp. Den tredje mannens del i brottet ska ha varit att han kört de andra två till och från platsen men också hjälpt till med att skaffa en kofot och maskering. De tre männen som alla är i 20-årsåldern nekar till brott även om två av dem erkänner delar av det som hänt. Men nu åtalas det för grov utpressning. Och för att det ska finnas mat till barn och äldre om eller när krisen kommer har 29 kommuner fått dela på 140 miljoner kronor i Livsmedelsverkets satsning på höjd måltidsberedskap. Av kommunerna i Kronobergs län är det Lessebo och Tingsryd som fått ta del av pengarna. Lessebo har satsat på att säkra

0: God morgon och härligt att du hänger med oss här i P4 Kronoberg, Sveriges Radio. Ja, den här dagen börjar med ganska mycket moln och det kan komma någon lätt skur här och där, så kanske en jacka ska vara bra att ha till hands. Men det ser ljusare ut framåt eftermiddagen när molnen börjar luckra upp sig och solen kikar fram lite mer. Temperaturen idag torsdag ligger runt 17-20 grader och det blir en rätt blåsig dag också, tänk på det, med friska vindbyar från väst. Så håll i hatten om du ska ut. Om du nu har någon hatt, det är ju en sån gammal klyscha. Vägarna så här dagen innan midsommarafton, hur ser det ut, Mire?
1: Ja, än så länge lugnt i morgontrafiken. Några vägarbeten har vi värda att nämna, bland annat riksväg 31 där mellan Lenhovda och Eke i riktning mot Målerås. Där är det underhållsarbete fram till lunchtid idag. Man håller ett körfält avstängt där. Riksväg 15 mellan Markaryd och Majenfors och mellan Markaryd och Råstorpsavfarten. Där är det ju ett räckesarbete och det är trafikljus som reglerar på den sträckan där. Och vill du tipsa oss om trafikstörningar, då är det bara att ringa in på 020 999 444.

0: Coldplay heter de ju. Coldplay med Fix You. Drömöppning i VM för England. Här är Radiosporten med Magnus Wahlman.
1: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! En och en halv minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfest.

0: Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
2: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
3: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
2: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Kinshasa.

0: Bolaget heter de ju. Det ligger något i luften.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: Ja, det är dagen innan midsommarafton och det finns säkert mycket du håller på med, men det kan också firas pionens dag, det kanske är picknick för dig som gäller idag, det är picknickens dag också och mycket förberedelse inför midsommarfirandet imorgon.

0: riktig powerballad så här på morgonkvisten. Bonnie Tyler med sin Total Eclipse of the Heart från 1983.
1: T4 Kronoberg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är ju så att det har blivit ett uppsving verkligen för folkdräkten. Många vill ha på sig traditionella svenska kläder under högtider som midsommarafton imorgon. En som brukar bära sin världens dräkt är Malva. Malva Bernlind utanför Ryssby. Men vad är folkdräkten?
3: Ja, precis. Den är ju på lite vift här, folkdräkten som hon brukar ha. Jag tänker att Malva kan få berätta, vad är världensdräkten just nu?
4: Just nu är den lite högre upp landet strax utanför Bålnäs snart, med min stora syster som ska fira midsommar där uppe.
3: Okej, hur kom det sig att hon fick ha den då?
4: Jo, för att hon har gått folkhögskolan nu under ett år, och uppe i Bålnäs är det lite mer tradition att ha folkdräkt just under midsommar. Så då fick jag ha den nu över, nationaldagen, och så fick hon ha den vid midsommar istället.
3: Men hur känns det att du ska fira midsommar utan din vanliga dräkt på dig?
4: Det är lite ledsamt såklart, men jag tror jag får det fixa det ändå.
3: Ja. Det blev ingen fight om den när ni skulle bestämma?
4: Alltså kanske lite, men det är ganska bra ändå. Eftersom att jag fick ha den nu över nationaldagen så gick det ut mängden ändå.
3: Ja, men du har ju lite tur att ni har ju en till folkdräkt hemma, men det är ju inte en världensdräkt utan det är en annan typ av folkdräkt som vi tittar på här just nu. Skulle du kunna beskriva hur den ser ut?
4: Det är en grön folkdräkt med ett rött, blått, vitt förkläde och sen en grön, ja, men typ väst ovanpå med blommor i blått och gult.
3: Wow. Vad är det här för typ av dräkt då? Vilket landskap tillhör den eller vilket område?
4: Den tillhör Everöd nere i Skåne, där min mormor har växt upp, och ofta har man en, ja, men släkting eller någon form av connection till där man har folkdräkten från. Så just den här är då connectionen genom att jag har från mormor, medan världensdräkten tillhör ju egentligen Växjö, men eftersom att vi bor emellan Växjö och Ljungby så funkar det ändå att jag har världensdräkten.
3: Mm. Och hur kom den här dräkten till familjen då?
4: Jo, det var min mormor som köpte den faktiskt när vi funderade på att hitta fler folkdräkter för att hela familjen skulle kunna ha folkdräkt på till exempel av Valborg och midsommar. Och då hittade min mormor den här från Evra då. Mm.
3: Och det har ju blivit populärt att ha folkdräkt, men du har ju haft folkdräkt vid högtider längre än så, eller hur? Du är inte någon så här trend. Det är inte nu det har dykt upp för dig, utan det här har varit pågått ett tag.
4: Ja, jag har under de senaste åren har jag haft folkdräkt både under midsommar och ibland även under Valborg. Och vid speciella tillfällen har jag haft den även under typ jul och påsk, men också bara vanliga söndagar.
3: Men varför då?
4: För att det är väldigt roligt att ha på sig folkdräkt, och man känner sig så, alltså, väldigt traditionell, väldigt finklädd när man har på sig folkdräkt. Så det är väldigt mysigt att ha på sig det. Mm.
3: Och varför tror du att det har blivit populärt nu då?
4: Men man ser väl lite, både från Norge där det fortfarande är väldigt stort att ha folkdräkt, och så ser man hur det liksom tar sig in i Sverige också. Fler ungdomar vill ha liksom mer traditionellt eller hitta kläder, till exempel när de konfirmerar sig, där de känner ett mer ursprung, och därför tror jag det har tagit sig liksom vidare även här i Sverige. Mm.
3: Ja, men vi hoppas att den här dräkten ska sitta vid. Du har testat den och den sitter ju bra, men du sa att den var lite varm.
4: Ja, den är, vad heter det? Kjolen är dubbellagrad. Så den är lite varmare än den kjolen jag har på världensdräkten. Men det går nog fint ändå.
3: Ja. Ja, men glad midsommar på dig, och hoppas att du får en fin och härlig dag i dräkten.
4: Det blir det säkert.
0: Härligt att höra. Det var Hanna Bolander Hyttfors som träffade 16-åriga Malva Bernlind utanför Ryssby, Sunnerå är det väl närmare bestämt. Som

gärna använder en folkdräkt och då ska det ju vara Värensdräkten. Men den var ju på vift nu. Den var på vift på längre upp i landet, så det blev en från Skåne som gällde. En Skåne folkdräkt som gäller på midsommar för henne nu.

lite discopop så här på morgonen. God morgon, god morgon. Hoppas du har hoppat upp ur sängen till Sophie Ellis Bextor och Murder on the Dance Floor. Annars så drar vi igång med Niklas Strömstedt och Oslagbara innan det är dags för ekonyheter. Ja, god morgon, god morgon. Vad kul att du har slagit på P4 Kronoberg, Sveriges Radio, och gör oss sällskapen den här morgonen.

0: Ja, det var ju Niklas Strömstedt som berättar om hur oslagbara de är. Klockan den far framåt med ett raskt tempo och det betyder att det är dags för Ekot med Gustava Söder. Och vi kommer höra om vårdköer.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vård.

0: bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
1: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
2: De gör vad de kan, så att säga.
1: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
3: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
4: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
5: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
6: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
7: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
8: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
9: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
10: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
6: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här är Jakob Forsmed.
11: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
6: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
12: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
6: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
13: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
4: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
14: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
15: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Shaw

0: And Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
2: Ja, kollegan Gustava Söder som ni hörde ofta förr i P4 Kronoberg levererade Ekot. Nu hon dragit vidare till Stockholm och jobbar där. Kul att höra henne. Jag som håller dig i sällskap den här morgonen från Radiohuset i Stockholm, hur jag på säga, Radiohuset i Växjö. Gustava, hon är i Stockholm, jag är i Växjö. Simsalabim, så är det. Jag heter Carina Bergqvist och runt om i länet har vi John Riggebo. Han är kanske på väg till just dig den här morgonen. Hittar du på någonting speciellt den här morgonen så skicka ett sms till 0470 10 500. Vi vill gärna veta vad du gör den här morgonen. Dagen innan den stora trafikdagen, kanske redan har börjat lite grann. Eller när börjar det, tänker jag, Mire Junström på trafikredaktionen. Det här, alltså trafiken till allt midsommarfirande i Kronobergs län.
3: Ja, men jag tänker att om man tittar på föregående år så är det runt lunchtid som det kör igång på allvar och i eftermiddag som sagt var. Där är väl den stora trafiktoppen här nu under torsdagen då innan själva huvuddagen midsommarafton där imorgon. Men just nu ingen direkt midsommartrafik att tala om. Det ser väldigt lugnt och bra ut både i väg- och tågtrafiken faktiskt. Blir det ändring i detta, då hoppas jag att du ringer och tipsar. Det gör du som alltid in på 020 999 444.

Bruno Mars med I Just Mate. Ja, Hanna, nu är det dags för en koll så vi kan ge lyssnarna koll på läget egentligen, nyhetskoll. Hanna, den här

0: tid, men nu är det klart att Östers IF har fått en ny ordförande. Berätta, vad är med det?
1: Ja, igår så hölls det extra årsmöte i Öster som skulle utse en ny ordförande som vi tidigare har berättat om. Och som väntat så valdes Henrik Lacko till posten. Henrik Lacko är till vardags rektor på Växjö internationella grundskola och har tidigare ideellt engagerat sig i Åryds IK. Och han säger att det känns väldigt skönt att det nu är klubbat och klart och att han har sett fram emot den här dagen ända sedan valberedningen föreslog han som ny ordförande. Och det här säger han i en kommentar på Östers egen hemsida.
0: Och sen till någonting som är väldigt sorgligt. Förutom Pippi Långstrumps sockerdricksträd som har haft jättejobbigt att överleva, så är det en världsberömda eken. Den har dött. Vilken då ek, tänker ni? Jo, den världsberömda Robin Hood-eken. Den har dött.
1: Ja, precis. Och det här berättade den brittiska tidningen The Guardian om. Och det här trädet, som man kallar för Major Oak, finns i Sherwoodskogen i brittiska Nottinghamshire. Och det här trädet är ju då känt över hela världen för berättelserna om just Robin Hood som då höll till där i Sherwoodskogen. Och ekens tillstånd har blivit sämre och sämre under en tid på grund av värmeböljor, torka och turism. Det är varje år flera tusentals människor som besöker

0: Ellen Krauss heter hon, med I natt inget stoppar oss nu. Ja, John, du står... Oj, var, det bullrar på ordentligt. Det står trafikkorsning, ja, eller?
1: Det är ju stor resdag idag. Det är väl många som åker till sitt midsommarfirande. Jag är i Lessebo, men det är just här i Lessebo där är det som att folk mest kör förbi. Det är inte så mycket folk ute på gatorna.
0: Vet du var de är på väg?
1: Nej, vet du?
0: Nej, men jag tror att om de som har tagit ledigt idag för att slippa köerna på Ölandsbron, de är på väg till Kalmar och Öland den där vägen, för ja, de kör
1: det.
0: Ju
1: ja,
0: där.
1: Men det är ju klart.
0: Ja, så där blir det ju trafikstoppning. Jag vet att det brukar vara också stopp där vid gröna skylten, för man tänker så här, ja, men där är lilla samhället, där kanske man kan stoppa lite snabbt på vägen då. Och jag menar, många planerar verkligen sin dag idag för att komma iväg, för att inte alla ska köra på midsommar afton, när man ändå ska iväg och göra massa saker också. Jag bad ju John, lyssnarna höra av sig vad de skulle hitta på idag. Jätteroligt att ni skickar ett sms till 0470 10 500. I ett av smsen står det så här: god morgon, upp och äter frukost, sen blir det en hundrunda och plocka lite blommor. Sen på förmiddagen idag så blir det dans kring midsommarstången tillsammans med barnen på mitt jobb och de på äldreboendet i byn. Det ser jag fram emot. Glad midsommar till er alla från Mia Stina.
1: Vad trevligt, ett firande i dagarna två.
0: Ja, det är säkert fler som firar idag för midsommar. Som Mia Stina säger, barnen på jobbet, det är ju säkert någon förskola eller fritids eller så. Och så för boende på äldreboendet i byn.
1: Just det, just det.
0: Ja, tipsa oss gärna. Bara skicka iväg ett sms på 0470 10 500 för att du har en snabb radiobil, eller hur John?
1: Ja, sen är jag inte särskilt bra på att köra den. Du vet att jag fick köra upp 7 gånger innan jag till slut satte och fick mitt körkort. Men absolut, jag gör alltid mitt bästa.
0: Vet du vad jag fick när jag körde upp? Nej. Jag fick så här: ja, jag skulle kunna underkänt dig, men du pratade så mycket under hela uppkörningen, så att med tanke på att du inte behövde koncentrera dig mer än att du sålde in en konferens. Jag var konferensvärdinna på det, den tiden på ett hotell, och jag sålde in en konferens till Trafikverket samtidigt som jag körde upp. Så sa han, du får körkortet. Ja, så är det i alla fall. Snacka in sig kan man verkligen göra. Men så småningom så ska vi prata sommartorg i Lessebo. Häng kvar där John, och ni tar absolut och skickar ett sms till 0470 10 500 och tipsar oss om vad ni gör idag.

0: för lovers med Let the Sunshine In.
1: Med hopp om en svensk VM-sommar även nästa år så är vi förstås nyfikna på damlandslagets väg till Brasilien nästa sommar. Det gick ju inte vägen i VM-kvalets gruppspel, utan nu är det istället playoff som väntar för svensk del. Och expert Johan Elmander, idag står det klart att Sverige alltså ställs mot Litauen, rankat 94 i världen, att jämföra med Sveriges 8:e plats på världsrankingen. Vinner Sverige där så väntar sen match mot endera Tjeckien eller Skottland. Båda de här två matcherna är dubbelmöten. Hur ser du på Sveriges möjligheter att ta sig till Brasilien nästa sommar?
2: Jättestora. Skulle man inte ta sig till ett VM i Brasilien så skulle det vara ett stort fiasko. Jag tycker att det är en bra lottning i Litauen. Det är inget jättestort lag. Även om man ska ha respekt för alla motståndare så ska Sverige vinna de här. Och framförallt när det är två möten som man möter de olika lagarna så tycker jag att Sverige de måste ta sig till ett VM. Annars så skulle det vara jättedåligt.
1: Men hur bra har det egentligen sett ut i VM-kvalet?
2: Ja, men det har blandats lite tycker jag.

0: med i senaste kvalen i Wales där man kryssade två gånger om, har jag för mig, utan att säga för mycket. Men, så att det är liksom, det kommer bli ganska jämna matcher än de andra två, men jag tror att Sverige kommer ta det då.
1: Är Tony Gustafsson rätt person att leda Sverige till och förhoppningsvis också i Brasilien?
0: Ja, absolut. 100%.
1: Varför är du så övertygad om det?
0: För han har varit ganska klar och tydlig med att det är en process som är på gång. Jag vet att det är många diskussioner om de olika förändringar som är i landslaget, att man ska behålla de rutinerade spelarna och allting sånt. Men känner man och vet Tony Gustafsson hur han spelar, att han vill ha snabba yttrar och att han har ju sagt att det är när vi är i ett VM, det är där och då, det är då vi ska vara som bäst. Sen så kan man alltid diskutera vilka spelare som ska vara på plan, och det kommer vi göra alltid, men i slutändan så är det Tony Gustafsson som väljer vilken som ska spela.
1: Och det är ju ett generationsskifte, inte bara för att Tony Gustafsson vill, utan också för att många spelare nyligen har pensionerat sig från det svenska landslaget. I oktober alltså dubbelmöte med Litauen. Vinner Sverige där så väntar match i både hemma borta mot ändra Tjeckien eller Skottland i december för att nå VM i Brasilien nästa sommar. Johan Elmander som alldeles strax skiftar fokus till herrarnas VM där det stundar match mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina med avspark 21.00. Det är om en kvart i grupp B. I grupp A har vi ju tidigare under kvällen upplevt matchen mellan Tjeckien och Sydafrika.
2: Tico Fall som går hit och så ska han ta det snabbt och långt inkast över de försvarande Sydafrikaspelarna ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåt av hålen, så blir det läge för Tjeckien. Här är det friläge, skott i mål! 1-0 Tjeckien, Patrik Schick. Sydafrika går bort sig fullständigt, Tjeckien utnyttjade. Seko med bollen för Sydafrika, en mot en lägen, närmar sig straffområdet, bryter in, skaffar sig skottläge, skjuter på handen på en tjeckisk spelare. Vad dömer domaren straff? Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt för gruppen. Viktigt för lagen. Klar signal. Skott kommer där i mål. Thiago Mokoena. Sydafrikas första mål i ett VM. På 16 år är ett faktum.
1: Men Tjeckien tappade alltså ledningen. Det blev bara 1-1 mot Sydafrika. Tjeckien som ju inledde med en förlust, och efter matchen sa tjecken Ladislav Krejci så här.
3: Jag sitter med mig i misi, för att slušný úvod, řekl bych, jeden z nejlepších, co jsme za poslední dobu měli. Měli jsme odvahu, hráli jsme, nebáli jsme se bát.
1: Och för alla oss som inte riktigt begriper tjeckiska så sa han någonting i stil med en hyfsad start. Jag skulle säga att det är en av de bästa vi

0: Post Malone med White Iverson. Ni hör den i VM Sport Extra där ni strax får senaste VM-nytt och också förstås avspark i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är bara 9 minuter dit. Men först, ekonheter Veronica Mitrevska.
1: Två stycken efterlysta svenskar som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till svenska häkten. Den ena personen, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft ledande position i ett kriminellt nätverk och misstänks för grova narkotikabrott i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. För första gången på 2 decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller kärnvapen, säger försvarsminister Pål Jonsson.
2: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i Euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
3: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. Försvarsminister Pål Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
2: Om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder.
1: Reporter Hiva Abdelzade. I Iran och sångerskan Parastu Akhmadi döms till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert på Youtube 2024. I Iran är det förbjudet för kvinnor att visa håret offentligt. Domstolen kallar det bland annat för omoraliskt innehåll i cyberrymden. BBC rapporterar att totalt 9 musiker döms till piskrapp och till 2 års utreseförbud och även förbud mot konstnärlig verksamhet.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson. Mycket snack inför detta fotbolls-VM om de nya reglerna som skulle minska maskandet. Det ska inte ta evigheter att kasta ett inkast, att lägga en inspark, att skjuta en frispark. Hur tycker du att det har fungerat?
6: Alltså det har slagit väldigt väl ut tycker jag, så här, ganska tidigt in i mästerskapet ändå. Väldigt bra fart i matcherna, mycket som händer, inga spelare ligger kvar när det är tveksamheter. Och jag tycker också att domarna hanterat det på ett bra sätt. Det är inte någon som liksom går över gränsen och bara letar efter sätt att varna spelare eller dela ut de här nackdelarna man kan få i med de här situationerna. Så att både spelare och domare hanterat det väldigt bra tycker jag, och så långt en succé.
5: En succé till och med?
6: Ja, men till och med det. För att någonstans är ju poängen att få livet i matcherna, få bollen mer i spel och få bort de här maskande aktionerna. Och jag tycker att succé är rätt ord faktiskt så långt.
7: Kristoffer Nordfeldt är dock inte helt enig.
8: Det är väl egentligen en del av utvecklingen i sporten där vi spelar inte för oss själva utan vi spelar för er som tittar. Så att det är väl en naturlig del att om vi ser bollen mer

0: i spel än vad den inte är i spel, så att ja.
1: Du tycker lite halvt om dem, eller?
0: Jag förstår själva tanken med dem. Sen tror jag att det är svårt att implementera allting nu om man ser till väder och värme som det är, så är det kanske svårare att få det flyta än på en ligamatch.
2: Svenska målvakten Kristoffer Nordfeldt intervjuad av Selma Jennevall. Ni hörde också Andreas Mats och expert Jon Persson.
3: FIFA tar åt sig av kritik. Igår efter Englands match mot Kroatien riktade Englands tränare Thomas Tuchel kritik mot organisationen. På presskonferensen efteråt så var tränaren arg över att det stod en vägg av fotografer framför honom då Englands nationalsång spelades. Han kunde inte se sina spelare. Och nu ändrar FIFA, det skriver The Times. Kul kanske för Graham Potter och resten av ledarstaben på midsommardagen, som alltså får se spelarna till du gamla och du fria.
2: Och bara ett par minuter, då har vi avspark i grupp E, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina.
4: Schweiz fick en kall dusch i VM-premiären.
5: Oj då, bollen in och mål! När vi sitter och pratar om Qatar så gör de mål! Det är kvitterat!
4: Och dagarna efter det oväntade krysset mot Qatar har varit tuffa, berättar Schweiz mittfältare Remo Freuler.
6: Nach dem Auftaktspiel, wo wir mehr erwartet haben, war der Nachmittag, der Abend, der Tag danach war nicht einfach für
4: Kvällen och dagarna efter var inte lätta för mig eller för någon spelare i laget. Det var en besvikelse.
6: Ein Tag danach, da muss man auch Spiel analysieren.
4: Nu ställs Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som också står på en poäng. Matchen kan bli avgörande för gruppen.

0: Open och i schweizisk media snackas det om att en seger i praktiken borde räcka för avancemang. Historiskt sett har Schweiz visat att de trivs när pressen är som störst. De slog ut dem med dåvarande världsmästarna Frankrike ur EM 2020 efter ett iskallt straffdrama. Och i EM 2024 skickar de Italien ut i åttondelsfinal. Och Remo Freuler, han är redo att göra det som krävs för att nu ta Schweiz vidare från gruppen.
1: Det är viktigt för oss. Und wir wissen was wir zu tun haben. Da müssen wir bereit sein über 90 Minuten.
0: Matchen är väldigt viktig för oss och vi vet vad vi behöver göra. Vi måste vara redo att ge allt i 90-100 minuter för att kämpa och leverera en bra prestation.
2: Det är 3 minuter kvar till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. En match i den andra gruppspelsomgången i herrarnas fotbolls-VM. De 48 lagen i VM är ju indelade i 12 stycken fyralagsgrupper. Och de andra 2 lagen i den här gruppen, det är Qatar och Kanada, som möts i Vancouver med avspark vid midnatt. Schweiz ska möta Bosnien-Herzegovina i den här väldigt oavgjorda VM-gruppen där det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången. Det betyder ju som vi sa tidigare att den här är elektriskt viktig, den här matchen, Johan.
3: Ja, det är den. Det är verkligen här kan man göra ett litet ryck mot motståndarna, och de skulle man ta 3 poäng här, då är man ju klara för en 16-delsfinal.
2: Schweiz och Bosnien-Herzegovina möts på Los Angeles Stadium, en för några år sedan invigd hypermodern superduper arena i Inglewood, en av LA's, Los Angeles nära förorter. Det får plats ungefär 70 000 åskådare på läktarna. Vi sitter och följer matchen via bildskärmar och det ser ut att vara bra med folk på läktarna, om än kanske inte maximalt fullsatt. Det är en arena där det finns ett tak för att kunna skapa en inomhusatmosfär av det hela, luftkonditionerat och uppsnofsat åt alla håll och kanter. Det är i den här arenan som OS-invigningen om 2 år ska vara. Här spelar också NFL-lagen, amerikansk fotboll alltså, LA Rams och LA Chargers sina hemmamatcher. Här ska också Super Bowl avgöras nästa år. Nu vet vi väldigt mycket om den här arenan som ju ser grym ut.
3: Ja, det gör den. Det är ju en inre

0: mål står Gregor Kobel, fyrbackslinje framför honom från höger. Silvan Widmer som spelar istället för Dennis Zakaria som spelade i den första matchen. Nico Elfedi, Manuel Akanji och Ricardo Rodriguez. På mittfältet Michel Eibischer, Granit Xhaka, lagkaptenen, själen och hjärtat i laget. Och Remo Freuler. På högerkanten Fabian Rieder spelar istället för Ruben Vargas som spelade senast. Bril Embolo, målskytten i laget framförallt, och Dan Endoy. Domaren är från Portugal, heter João Pinheiro, har pratat med de båda lagkaptenerna. De har pratat med varandra, lagbilderna är tagna. Det är dags för avspark om några sekunder på den väldiga arenan i Los Angeles. Bosnien kommer till spel med Nikola Vasilj från, i mål. Fyrbackslinje från höger, Adar Dedic, Tarik Moharemovic, Nikola Katic och Sead Kolasinac. På mittfältet från höger, Amar Memic, Benjamin Tahirovic från Vasalunds IF från början. Ivan Sundjic som spelar istället för Ivan Babic som spelade i premiären. En Ivan ut och en annan in alltså. Och till vänster Kerim Alaybegovic, eller Alaybegovic, spelar istället för Bajevas Tarevic som spelade premiären. På topp är Ermedin Demirovic och Edin Dzeko, storstjärnan, som spelar istället för Jovo Lukic som spelar i premiären. Matchen är igång, bollen i luften på offensiv planhalva. Dzeko tar ner fint. Det är Bosnien i mestadels vita dräkter med marinblåa ärmar som inhöstar den första frisparken på vänsterkanten på offensiv planhalva. Eibischer i det schweiziska laget, de spelar i ilsket signalrött, strumpor, byxor och tröjor med vissa vita inslag. Förstår inte alls varför han ska få frispark emot sig där, när han kapar Alaybegovic, men det är ganska lätt att förstå när man ser det priset.
1: Ja, när man träffar honom på smalbenet där, han är lite sen in i situationen. Även om det inte är en hård touch så vet man att spelarna, de kan välja att lägga sig ner och åma sig lite, så man får flyttat upp laget. Och inledningsvis här så

0: Varför sa ni inte det då?
1: Ja, det gjorde de faktiskt. Men det är nog väldigt svårt att höra in i en arena med 70 000 människor.
0: Ja, den detaljen. Hörna nu för Bosnien. Bra läge det här med frisparkar och hörnor in i offensivt straffområde för bosnierna. I och med att Dzeko är en sån målmaskin. 150:e matchen i landslaget här. 73 mål har han gjort. Det blir inget 74 på den här hörnan. För den har Alaj Begovic slagit mycket bättre tidigare. Men de tar tillbaka bollen. Kommer in i offensivt straffområde. Kolla Sinats. Nästan ett avslut mot mål av Dzeko. Men det täcks undan och schweizarna får med andan i halsen genom en dojbollen ut ur det farliga straffområdet och området där omkring. Och han rivs sen ner av Katic. Det som skulle kunna blivit en kontring och Katic flinar inställsamt mot den portugisiska domaren och slipper därför en varning för stoppande av den kontringen. Så tolkar jag situationen.
1: Ja, där har han lite tur faktiskt, för han är på efterkälken också. Men Bosnien och Herzegovina, de är väldigt duktiga på sina fasta situationer. De har många bra spelare och de kommer till farliga chanser, så att det är någonting som Schweiz måste se upp med.
0: Olyckligtvis för Schweiz när de håller på att spela upp bollen så fick Remo Freuler sån där papegojfot så att bollen studsar rätt upp i luften och utan kontroll, och så fick de ingen sån där skön passningsordning på det här uppspelet. Kanske blir det bättre här nu då när de har bollen, schweizarna vid mitt cirkeln. Just Freuler i sidled till Rodriguez med den lilla hårknuten. Ricardo vänsterbacken som kliver in på offensiv planhalva 10 meter in på denna äran. Lämnar den centralt så småningom fram till Mbolo som hade minst papegojfot där, för det var väldigt vad den studsade ifrån honom. Boll in i offensivt straffområde på vänsterkanten från schweizarna. Tänkt mot en doj blir förbrant. Fångats lätt av målvakten Nikola Vasilj i det bosniska laget. En bollos touch där.
1: Ja, den var lite...
0: lite hård.
1: Den var lite hård var den verkligen.
0: Långtradar touch när det borde varit moped-touch så att säga. Stickar det här i offensiv riktning för Demirovic att jobba på i det bosniska laget. Den är lite för lång, målvakten i det schweiziska laget. Han som heter Kobel och står i Dortmund till vardags i Bundesliga. Får undan bollen och Granit Xhaka, lagkaptenen, tar vid. Kliver genom mittcirkeln med bestämda schweiziska steg. Är med sina rosa skor nu 15 meter in på offensiv planhalva. Tittar vänster, slår ut med armarna och säger rör det. Slår ändå ut bollen mot vänster. De står lite still, schweizarna. Det gör de faktiskt.
1: Ja, det gör de. Men då är det ju Xhaka som ska få igång den där motorn på mitten. Han är ju otroligt viktig i deras passningsspel. Han har ju kanske inte lika bra som han var för några år sedan, men är ändå så otroligt viktig i deras uppbyggnadsspel.
0: Det är fotbolls-VM från Los Angeles. Det är Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det är snart 4 minuter spelade. Det är 0-0 i matchen. Akanji, mittbacken, han från Inter, tidigare Manchester City, kliver i offensiv riktning för Schweiz. En djupledsboll fram mot Mbolo. Bättre touch den här gången. Lägger bakåt Xhaka ut på högerkanten till Widmer. Så är det avblåst för... Ingen förstår vad.
1: Offside. Mbolo i första läget. Han kommer från offside när han får hållit fast bollen där.
0: Ja. Så var det. Det noterade den assisterande domaren Jesus. Också han från Portugal, precis som huvuddomaren João Pinheiro. Och det är frispark alltså för Bosnien. Såg du det verkligen?
1: Ja.
0: Duktig du är, Johan.
1: Ja, men det handlar ju också om att man har spelat i många, många år. Och då ser man de här små avvikelserna som inte känns rätt. Ja. Och då kan man ana på ett sätt vad det är för något. Och sen så är det ju små marginaler också. Självklart kan man ha fel emellanåt.
0: Det är precis som en orgelspelare som sitter i kyrkorgen och spelar Bachs alla fugor och allting och plötsligt känner att, nej, vad är det här?
1: Ja, nej, men verkligen, så är det.
0: Precis så är det. Du tänkte också det. Ja. Det är 0-0 också dessutom mellan Schweiz och Bosnien. Det spelat 5 minuter av den första halvleken och det rör sig det hela i inomhusklimatet, luftkonditionerat och gästvänligt i den väldiga arenan i Los Angeles. Här kommer Xhaka med en boll ut på vänsterkanten för Schweiz som tar över allt mer av spelet. Det var en ganska lång boll som Dedic försöker täcka ut till hörna. Lyckas inte med det på högerkanten. Schweizarna går dit i närkampsspelet, rider loss med bollen, lämnar över till Rodriguez. Rider nu i höjd med straffområdet på vänsterkanten, spelar bakåt till Xhaka som var på väg framåt, får fläka sig för att ha bollen inom laget. Lyckas ändå med det, bollen tillbaka till Rider från Rodriguez. De ligger nära nu Sundic, mittfältaren Ivan, väldigt nära i försvarsspelet och schweizarna tvingas långt ut ifrån mål. Här kommer Rodriguez igen.

0: Fed i mittbacken hem till målvakten Kobel, han på ett tillslag ut på högerkanten där bosnierna genom Kolla Sinats vinner nickduellen, bollen in centralt i mittcirkeln, närkamp väntar Schweizar om kull, frispark Schweiz.
1: Jag sitter, vi, du har ju sagt det, vi sitter ju i en studio i en annan stad i Dallas och kollar på den här matchen och kommenterar. Och då har vi två stycken tv-skärmar, nu ska vi bara se vad som
0: här kommer. Vargas in med bollen i offensivt straffområde, kan Schalke skjuta, när det kan han inte för Bosnien får undan bollen. Men bra tryck nu från Schweiz, 0-0 i matchen, 8:e minuten. Framåt Elfedi i sidled utanför straffområdet till Schalke, skjuter med vänstern på täckande Bosnien till hörna.
1: Och när vi har vi en skärm där vi ser allting ovanfrån som en sån här fågelbild helt enkelt. Där ser man väldigt tydligt hur Bosnien är otroligt duktig på att flytta upp. Så fort bollen går bakåt i det schweiziska laget så flyttar man upp. Så att hela tiden så är det en eller två stycken schweiziska spelare som står offside. Jättebra gjort, och det är så man vill att försvarsspel ska göras också. För då blir det motståndarna, då måste de vara med på noterna, för annars så springer man offside.
0: Hörna nu för Schweiz mot Bosnien-Herzegovina, slås kort och utanför straffområdet på högerkanten. Så kan det så småningom komma ett inlägg från Fabian Rieder, lägger i ordning för vänsterfoten. Där kommer inlägget, var snett och lågt det var, undan för bosnierna. Det är ingen bra bollträff i hörnorna så här långt från något av lagen.
1: Nej, de har varit framförallt väldigt låga, ja, gått på den första ytan. Sen så kanske det är meningen att man vill ha den på den och inte löpningarna kommer. Men jag håller nog faktiskt med det ser mer ut som att det är dåliga hörnor.
0: Katic, mittbacken, spelar upp för Bosnien på högerkanten. De vänder in centralt åt mitten till. Och så vänder Benjamin Tahirovic, svensk Bosnien, om vi kan kalla honom så, bort en schweizare och får frispark med sig. Nej, jag lyckades ju. Det är frispark mot dig, säger

0: spelare i Bosniens lag som var lite hängande där till vänster.
1: 11 minuter är spelade mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0 i matchen som ju inte Schweiz dominerar så där jätteeftertryckligt kanske som i alla fall jag trodde att de skulle göra på förhand. Eller vad tänker du?
0: Men har man inte sett det inledningsvis i de här matcherna att det tar 15-20 minuter innan ett typ av spel sätter sig? Att det är väldigt mycket byta boll och det är lite rörigt. Man får inte ordning på sin struktur i uppspel och hur man vill ta sig fram på plan.
1: Sitter du och njuter när du ser den här matchen, Johan?
0: Nej, det gör jag inte. Det har varit några tillfällen under detta mästerskap än så länge som jag tycker att det har spelat väldigt fin fotboll. Jag njöt ju nästan hela matchen i Sverige när de spelade. Men annars så har det varit vissa matcher som

0: Govina Akanji funderar på vad han ska göra med bollen vid sina fötter utanför det schweiziska straffområdet. Rullar hem bollen till målvakten Kobel. Han klädde helt intensiv ljusblått. Lite marinblå och rosa inslag ser vi i närbild. Det var väldigt fint mönsterflätat mellan ljusblått och rosa både på byxorna och baksidan av tröjan. Såg du det?
1: Ja, det är fina. Jättefint.
0: Och njöt, hör jag.
1: Ja. Jag sitter och kollar lite på taktiken ifrån Bosnien, hur de går upp när Schweiz har bollen väldigt nära sitt egna mål. Då går man upp i man-man, att man har en spelare som man följer, och sen så när den andra flyttar över i en annan zon, då pratar man med sin kollega och säger, nu får du ta över honom, och så gör man det.
0: En taktik regisserad av förbundskaptenen Sergio Barbares, som var en framstående spelare för Bosnien, slutade 2008, hade inte tränat något lag när han tog över landslaget för några år sedan, utan istället då

0: 18 minuten. Här kommer en boll ut på högerkanten för Schweiz. Widmer hinner den. 33-åringen är det vid kortlinjen. Får inte in ett inlägg, för där täcks han undan av Alaj Begovic från Salzburg. Bollen är inkast för Widmer och Schweiz i höjd med det bosniska straffområdet på högerkanten. Kastas bakåt och uppåt genom laget till Elfedi, mittbacken som är där och tar vid. Väldigt, väldigt långsam fart. Vad ska jag göra? Lägger ut på högerkanten kort till Widmer. Bakåt till Xhaka som tittar in centralt i banan. Ja visst, det går då att lägga bollen till Akanji, men det är långt från mål. Det är alla bosnier på rätt sida bollen. Rider bra kortpassningsspel med en boll och ut med bollen till Ndoye på vänsterkanten. Går in i straffområdet. Ndoye lägger in den framför mål och då står mittbacken Katic från Schalke 04 i tyska fotbollen i vägen och skickar ut bollen till inkast för Schweiz. Lite grann med en gäspning. Sådär. Ah, har ni inget bättre, då blir det tufft för er att göra mål, säger Bosnien till Schweiz. 0-0 i matchen. Schweiz försöker igen in med bollen i straffområdet. Widmer missar den där volleyn och bollen åker igenom det hål i luften som han skapar ut till inspark för Bosnien.
1: Man är inte så ofta man ser att spelare på den här nivån missar bollen totalt. Vi kan... trodde att han skulle nicka in den, är lättare att göra än att göra den konstsparken som han försökte sig på. Det var ändå så, Schweiz hade fyllt på med 2-3 spelare in i straffområdet. Så
0: och det var en fin lösning där.
1: Det var jättefin boll ut till honom.
0: Sen fick han problem med djupseendet eller någonting.
1: Ja.
0: Schweiz sätter nu hög press när Bosnien sätter igång nästa anfall. De sätter och sätter. Bosnierna har god teknik och fin rörelse. Och Alaj Begovic slår en vansinnig passning. Det här är ett jätteläge för Schweiz. Där kommer skottet från distans rätt i magen på målvakten Vasil som håller bollen. Men ajajaj, Alaj Begovic. Sådana där passningar in centralt i banan. No.
1: Ah, det får man verkligen inte göra. Det var hål i huvudet där.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: det. Han ber också världen om ursäkt. Förlåt.
1: Det var verkligen 2 stycken schweiziska spelare och ingen bosnier som stod på den ytan som han ville slå i bollen.
0: Och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Herzegovina, bollen i offensiv riktning för bosnierna. Nickas undan av schweizare på högerkanten i deras försvarsland. Och sen stundar närkamper framför Schweiz avbyta bänk. Och Murat Yakin, förbundskaptenen i den blåa, välsittande schweiziska landslagskavajen. Framför den vita t-shirten under det gråa håret och de rundade, säger man pilotglasögon, kanske inte, mer filosofistudentglasögon. Han ser lagom nöjd ut ändå. Han vill ha mer intensitet. Får han det av målvakten Kobel som har bollen för Schweiz. Drar till den långt med sina gula skor. Bra träff in på offensiv planhalva. Ndoye nickar vidare i närkamp med Dedic. Knuffar Dedic.

0: har pratat igenom och diskuterat om någonting som kanske inte riktigt stämde, eller om det var en taktik man hade.
1: Och spelar de på det här viset, bosnierna, så kan det ju gynna Schweiz också, för det bosniska laget blir lite längre nu. Det blir lite större ytor att spela på för schweizarna genom laget. De var ju väldigt kompakta inledningsvis i matchen, det bosniska laget, tydligt försvarsinriktat, tänker jag.
0: Ja, fast fortfarande bosnierna, de vinner närkamperna mer än vad Schweiz gör. De spelar ju man-man och går upp i en press där man tar hand om sin spelare.
1: Här kommer det lång boll mot Embolo för schweizarna. Den är för lång och lätt fångad av den helt i solroskult klädde målvakten Nikola Vasilj, som åkte ur Bundesliga med St. Pauli från Hamburg. Säsongen som gick mötte ju i hissen där till exempel Edin Dzeko från Schalke och också mittbacken Nikola Katic, som också spelar för Schalke, som gick upp till högsta Bundesliga för några veckor sedan.
0: Men, för att bara säga... När man går upp och sätter den pressen väldigt högt som Bosnien gör, det blir ju också att man blottar sig lite bakåt, och då är Embolo, han ligger ju ensam med sin försvarsspelare också. Kan man hitta upp till honom, då kan det hända väldigt mycket grejer där han kan vända och vrida.
1: Det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 30 minuter är spelade av en fotbollsmatch som ytterst få skrattat ihjäl sig av. Det har inte varit så särskilt underhållande.
0: Nej, det har det inte varit.
1: Men det är ju oerhört obändigt intressant. Ofrånkomligt spännande. Hur ska det gå? VM-poängen som står på spel. Jätteviktiga för båda lagen.
0: Ja, men det är självklart det också. Jag tycker ju om fotboll med inte bara fotbollsmål, utan när man sitter och kollar på taktik och hur man olika drag man gör för att motståndarna inte ska kunna komma fram till de här avslutningarna mot mål. Så att sånt kan man sitta och gotta sig åt också.
1: Mm, det är det som gäller i den här matchen, för det finns inte egentligen så mycket delikatesser att gotta sig åt, utan det är mer fotbollsrotfrukter och lite grovmalen havre sådär kanske.
0: Mm, ja, nej, men hoppas att de spicar till det med någon typ av frukt lite senare, så att eller grädde på moset eller lite
1: papaya coconut. Kanske, who knows, kanske kommer det här. Dzeko är ner och hämtar bollen, kliver över mittlinjen, kliver just för det är ett klivande löpsteg och får tillbaka bollen i straffområdet. Ett jättebra läge. Eden Dzeko håller i bollen, inlägg mot den bortre stolpen. Där är ju en bosnier som missar bollen. Det skulle han ju inte gjort. Det är ju Tahirovic. Benjamin Tahirovic fick ju ett jätteläge, han med svenska knytning, att göra mål. De behåller trycket, bollen kommer in i straffområdet. Kobel är stark i luften i närkampen där emot Demirovic och tar bollen, fångar den och håller den och sätter igång en schweizisk attack. Vad nära han var Tahirovic att göra mål!
0: Ja, han måste tro på att bollen ska komma fram till honom, för det är en fin boll utav Dzeko när han lägger bara fram den i den bakre ytan. Visserligen så blir han lite Tankovic

0: för Schweiz.
1: Smart där när han ser att han kan inte göra någonting annat än att bara slå den på försvararen ut. Så Mbolo, det är bra fotbollshjärna som tänker snabbt.
0: Publiken bibbar i Los Angeles. 10 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Det måste hända mer, tycker publiken. Hörna nu Schweiz. Eibischer in i straffområdet. Dzeko, kung vid första stolpen. 40-åringen nickar undan bollen hur lätt som helst. Det har han gjort en miljard gånger i sin karriär, just det movet. Schweiz får börja om i form av ett inkast på vänsterkanten. Kastar det snabbt. Försöker höja tempot lite grann nu. Inlägg med yttersida in i straffområdet av Xhaka. Målvakten kommer ut, boxar undan bollen. Och ett mittbackshuvud faktiskt. Han reser sig upp alldeles grogg. Muharremovic där. Schweiz behåller trycket. Ndoye misslyckas med inspelet. Får bollen på Katic. Och sen studsar den tillbaks på Ndoye och går över kortlinjen. Och Dan Ndoye har inte tidernas första halvlek.
1: Nej, det har han inte. Han har inte fått ordning på sin doja. Förhoppningsvis så blir han lite mer kär och kontrollerar bollen på ett mer ömsesidigt sätt. För att den har verkligen inte... Ja, men de har inte varit två, så kan man säga.
0: Nej, det är inte så att man...
1: Eller de har varit två, de har inte varit en, menar jag.
0: Ja, precis. Men det är ändå inte så att man tänker att Ndoye och bollen ska hitta på något roligt ikväll. Sådär, för att de har så kul tillsammans. De ska inte sätta sig och kolla på serier tillsammans.
1: Nej, det känns ju inte så. Men det skulle kunna...